e sano so kraman sakraman se wa se bekan nipa yakopo obo se usuba sasa so onipa owa se mfie mienu ana emama abofra no onumanufo sano.